nga tetunatana ka kitambiro kya misa kino tukiwaayo olwabo bonna abawuliriza rediyo eno naddala bali mu kitambiro kya misa kino emisa ebatubasabira mukama ayongere okubayamba okwanukula essaala zammwe.